2000 ko e hasti da nila o ga yut a she la ye ki da na da ne ko 4381 e ko aje e ya ebola be da des na da nila sto ko is ba ha ya je na da ni e e ya da ne di da ne ve tsa na a de be che da di ka gi to vi ga ta ha la e ya di e yo na da ko no go te do At Hindo Yada Hot Eta Da Nidon Da Nishidashi, Na Nish Abits on the Kodat Zadi, Dovich in the Yagi Benina, Da Neighborhood or Arja Eight Ea Bada Hanego E at Ela Alto O Eight O Da Hajilne Adoshid E Yato Neve Columbia J. Da Hajilne Arja Da Nego Eight Ea Net Nahas Nabits Avot O Hayu. Eid ego ea di inan da has da nego eid ea arje ya da had nego et eila alto eid o ea di nive Columbia hol ye arje ea di da hajil necho ishi nive shada arjego eid ea kea sa lanast a nive sa South America jihad o ea da had nego et eila alto o eid ego ea arje hane

Danigo, Aje ya Hana, Yego Bajo Giliado Lil, Ado Dinek Isnil, Lejinikit o de Bena Atahagijo Ot o Eda Yokidla. A cohat ego da din na denigo do yat ehi lehoj e, neg etzita e na behnan zigo do yat e nat lego, cho ed a co e ezel ego e ben yejido gal a na den inigi bich ejido gal johat o e ya bahane e. Ado a hat e da nihits is bich e nahot ego a ta haza anigi kot o e ya benihich e nahot e hat ishi nihits is yent e. Jo e shin le kani la adil na al kid a jedis jo al ma ta haz a da ad ego a do ots isi yani da a je lo do na zi hu liyegi da hats isi yent ingo jo e yego hana gi e ya ba ho jiliyan do lehti hana yego da do nihi gi be e da zist ki do lehla di e kho ha shin tsago hane e di e Women's World will ya kohanet bein hich anahona ado listo beta a huilya bin ye.